Mami kasa radinye bi mamia Anasye mami ya yebo niya ya fu Isu senye radia dumwa Nakame ni mamasyo

Yeti wa ya biyo. Unu kronu mbem. Wa ya biyo. Ha. Yeah, yeah, yeah. Wa ya biya. Yeti da na sirifiri wa kumem. Pejano.

sa wo shame na wo tie mi ya nya urade kesiye ya peta ni ti ah e dia na mania na wo mwa beti ti o e dia nsore na wo mwa